Thar au thiang lim tih lakan ngay thak tak kha dar lon pasor bil zai pol te sakani turu achuan theriat pasor bil zai pol ten fakin kazai zelang tih lan sakilang ngay thang u.

Hey, ja, ganz funny eyes all nicht. Hindi la hun kalau kang leh datun tu mah hien Bombay Vikings F4 le. Judai film teh tu ingin zai moy tak tak kan ngai thadon ani.